درویش درویش خوردان کلاو زور خورسادی وزه ایش درویش دل خور سرشه بکیم یا سور سر برانی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی